vestida, ocelli dolci, io c'è da sniva, sora ruina, rane da vida, Gesù sa zi, isa sume già. Preto viena so zgeccia. Nasmi se, izdrži sve, proći će, izdrži sve, proći će, nasmi se, proći će, nasmi se, izdrži sve, nestaće, prestaće.